strand. I skyggen fra en palme kan jeg skimte to mennesker hånd i hånd i det hvide sand.

fast up and running in the clock and day affair. Shallow warning team. Satt her på arbeid, og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.